0: Take us down.
1: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare, få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og trulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt, vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy Twitty, hello darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
2: Hello darling. Nice to see you.

Ja, nei, den sola sa ikke ned, den skal bare fortsette sinne. Åh, ja, den sinne for deg, og sinne for meg. Ja, sinne for meg også, tenker jeg dårlig på det. Knut Jeppsson heter jeg, er tilbake igjen. Hei, og god morgen, hvordan har du det? Har du det greit? Har du hatt det greit? Eller er det noe som ikke stemmer? Ja, takk Elise og Vidar, og ikke minst Trine som har trådt til mens jeg har ferie. Jo. Som du hører så er stemmen ikke akkurat der den var når jeg dro, men den kommer sikkert tilbake igjen også, som man skal. Ja, det er så greit med sånn stemme. Stemmegaffel, har du en gaffel som stemmer, har du en som ikke stemmer, så kan du blande dem, da blir det litt ordentlig også. Det der med å blande, det veldig mange som har blandet veldig mye rart i ferien, og blitt litt ustødig, det har jeg sett altså. Jeg har sett det, noe som blander litt for mye. Og kanskje ikke finner veien hjem til der de hørte hjemme heller. Og blander litt, det er sånn utroskap. Det er liksom, det er tida for det. At man blander litt mye, og rører litt mye, og så blir det et helvete. Og så er det med deg, har du blandet noe? Har du fått noe? Har du gitt noe? Har du gått noe? Det. Slapp av, Knut. Dolly Parton, Kenny Rogers, Island Industry. Men bare si det sånn, har du noe å fortelle meg? 911-972-53 911-972-53 Det er Radio Rix, vet du. Jeg hører gjerne fra deg også. Artig å høre fra deg. Nå er det lengst jeg hørte fra deg. Ja, det jeg savner deg, vet du. Det er sånn, savner lyttere. Det er det her med å sitte her og surre og rote. Så tror du det er noen som hører? Det er kanskje noen av dere som er dumme nok til å sitte og høre på. Men greit nok det. Altså, gi beskjed om du er der, ja. Det er så bra, så slipper jeg å sitte bare og prate med meg selv. Jeg synes det er moro å prate med meg selv, altså, for da blir det ingen som bryr seg. Det er liksom det beste egentlig med å sitte og surre og rote selv. Ingen som bryr seg, ingen som har tenkt å bry seg. Det er bare jeg selv som bryr meg, fordi det er ting som blir sagt som kanskje ikke burde vært sagt. Da må jeg bry meg. Ja, Dolly Parton, Kenny Rogers, vi setter på dem i. Island Industry, det er bedre enn meg.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 I morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader I dag, 17 I morgen, Stavanger 15 I dag, 15 I morgen, ikke så jævlig varmt på Vestlandet. Bergen 13 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 I dag, 14 I morgen. Bode 13 I dag, 15 grader I morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 I dag og 15 I morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep. Det alltid greit med et fast grep. Og så det du da, Tiril, som har sendt inn, ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele litt feriepenger med Radio Rix på Vips. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redd deg klokka. Ja, sånn med deg. Har du blitt redd deg klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det om? En ting, ikke er fjær, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenke på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi se at I dag så øker den tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sin skal ha en penger, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor luren det får vel tiden vise, tenker jeg. Dust. Ja, bedrifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den da.

Ja, har du hørt, har du sett, har du tenkt? Kommer det til noe? Eller er det som Vømmøl Spillmannslag her kommer? Blå, blå, vind. Vi får høre deg, vet du, Anita Lindblom. Sånt er livet.

Ja, nå er det gått et kvarters tid, så det greit å si hei om morgenen og sånn, så det helt overleid. Hei på deg. Snær med deg. Har du det greit? Jo, selvfølgelig har du det greit. Jeg har fått kam av greier, så da går det alt som det skal, ikke sant? Jo, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Ja, send en sms da, fortell hvem du 911-97253, og så 911-97253. Ja, du husker det. Ikke dårlig det, gitt. Å huske. Ja, vipphusk og andre dasker. Ja, det så greit. Det mye som greit. Det mye som ugreit også. Når du får, ja, når du ikke får, så det greit. Når du ikke får, så det ikke så greit. Det mye du kan få, og lite du kan gi tilbake. Er ikke det? Ja, du gir litt tilbake da, innimellom. Selvfølgelig gjør du vel det. Har du lånt en sukkerklump, så får du levere den tilbake igjen når du får selv. Helt klart. 911-97253 hvis du har rett for annet å fortelle her på Radio Rix. Ja, jeg sitter her, jeg er helt for meg selv, alene. Så har du lyst til å si noe, så gjør det, ja. Ja, Beatrice, Massachusetts.

Ja, da, det mye vi husker, og mye vi helst ville glemme, sånn det vel. Men Sissel I hvert fall tilbake igjen fra ferie, og hyggelig å høre på Radio Rix igjen, skriver Sissel. Og du skal få en god klem, Knut. Takk skal du ha. Ja, den var god den, Sissel. Takk for det. Og du har også støttet oss på Vipsen vår. Det samme har Arne Haldorsen. Han har sendt inn litt frivillig lytterlisens. Takk for det, Arne. Kjempefint for alle dere som støtter Radio Rix. Og det kan du gjøre med å gå inn på radiorixoslo.no. Der står det litt om hvorfor ikke. Ja, hvorfor ikke? Det ikke noe vi snakker om. Hvorfor ikke? Nei, hvorfor? Ja, hva forskjellen på hvorfor ikke og hvorfor? Hvorfor da? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke gjorde vi det? Hvorfor gjorde vi det? Eller si som Mr. Mister her på Radio Rix, som du vil høre, Sissel, Broken Wings.

Ja, Can I Dance With You? Det vel det man spør om innimellom. Men det noen steder man danser lenger? Jeg kanskje ikke, jeg vet ikke. Kanskje det det. Det sånn bryggedans rundt omkring. Og så det sånn svensk topband som reiser rundt og lager dansmusikk. Men det liksom... Det liksom ikke inn, eller kanskje det det, bare jeg som ikke følger med. Jeg skal ikke blande meg bort til det, altså. Dans så mye du vil, det godt med en god dans. Trudeau, ja, Peter and Gordon på Radio X. Just

0: ikke greit det der altså. Men først er det lover, så er det ikke enkelt.
1: Ja, det er Osvold.
2: Hallo.
1: Hallo, det er Osvold, ja.
2: I privat?
1: Ja.
2: Ikke så mye vann.
1: Nei, hallo?
2: Ta den hit da. Ja, du.
1: Det er Stutum, skjønner
2: jeg. Hallo, ja.
1: Hallo, ja, ja.
2: Du.
1: Ja.
2: Du, vi har sittet her og dirret litt nå, du.
1: Ja, hvem er vi?
2: Jeg og Valdorf.
1: Valdorf?
2: Ja.
1: Hvem er det?
2: Kjenner du ikke Valdorf?
1: Nei.
2: Å, dra hjem, da stider du tynt, altså.
1: Ja, hvem er Valdorf da?
2: Han er jo toppmann, vet du. Han er gift med søstra til Gunnhild.
1: Ja, vel.
2: Ja, du, ja, han, du skulle møte han, vet du. Fy, ja, det.
1: Hvordan da?
2: Svær, vet du. Han er bygd mer for last enn for fart, altså.
1: Ja, hvordan da?
2: Ja, oppi 110, vet du.
1: Ja, jo, men altså.
2: Så er litt kastrat, vet du. Han er synger mye, vet du. Han,
1: ja. Sånn, ja, jeg skjønner. All right.
2: Du, all right, fyr.
1: Ja. Hva er det du ringer for nå, da?
2: Du, pointet ankommer nå.
1: Ja.
2: Det er Gunnhild, vet du, og søstre hennes.
1: Ja.
2: Flabba.
1: Ja, vel.
2: Ja, det er kråka til Valdorf, vet du. De hadde lagt opp sånn stereoferie i år, vet du.
1: Stereoferie, hva er det for noe?
2: Med unger og dyr og greier, vet du.
1: Ja.
2: Camping.
1: Jaha.
2: Skulle vi dra rundt, vet du, rullende familiestevne.
1: Så dere skal reise sammen på ferie, altså?
2: Det var klare øyeblikk, du også.
1: Ja.
2: Men det så hadde de drivet og dillet, vet du. Med så mye hadde de tråklet stått i verre, vet du. Så nå måtte Valdorf og jeg steppe inn og sanere litt på de der planene, vet du. Greie ut garna, liksom.
1: Altså, dere har laget en ordentlig plan for den turen, altså.
2: Vest,
1: ja.
2: Lørdagen.
1: Jaha.
2: Lørdagen så tok vi en liten samling her hjemme hos Valdorf.
1: Jaha.
2: Bare for å sette en liten schedule på det der greiene, altså.
1: Ja.
2: Liten rolig konferanse, vet du.
1: Ja.
2: Kikket vi litt på TV2 og greier, bunkret sånn decent.
1: Mm.
2: Helt ned på vannskorpa, lov, vet du. Men så ut på kvelden, vet du, så begynte det å svinge.
1: Jaha.
2: Fikk vi opp skikkelig turtall. Du, til slutt så la vi bare ut drivankeret vi, altså. Ja. Det gikk jo hele helgen rundt da, vet du.
1: Nei, altså, du vil ikke si at du ikke har vokst fra å sitte og drikke og rangle hele weekend, hva?
2: Oi, du tar dypt i ordbunken nå, du. Nei, flottår.
1: Ja, Osvald, ja.
2: Men du, nå sitter vi her liksom og drar ned igjen, vet du.
1: Jaha, det var godt det da. Du, Stutum, jeg har ikke tid til det her. Du får ha det bra.
2: Du, Gordon.
1: Ja.
2: Du, nå er jeg der.
1: Ja, hva? Hvor?
2: Altså, dette her, det kommer til å bli årets safari, altså.
1: Du mener den turen, du, altså, hva?
2: Ja, nå har vi dratt opp den generalplanen her. Skikkelig Norges Ride, vet du, drar vi ut på nå.
1: Jaha.
2: Startet på fredagen.
1: Ja.
2: To svære rullende hangarskip, vet du, med cabin på slep og greier.
1: Altså, dere skal reise rundt med to store campingvogner, altså?
2: Ja, vet, rundt hele Tærlaklumpen. Se Norges Blomsterdal.
1: Ja vel, det er jo fint å reise i eget land, ja.
2: Ja, du vet, reise nedover nå, vet du, Spagettiland og Costa del Sol og de greiene her. Det er bare tull, vet du, vi som har det kremlandet, vet du.
1: Ja, det er virkelig et fint land å reise i.
2: Ja, altså, du vet, med Bjørnsson og alt der, vet du.
1: Okay. Jeg ønsker deg bare god tur i Stutum, både du og resten av familien.
2: Ja, jeg ringer deg,
1: gjør det. Ja, ikke gjør det, men ha det bra.
2: Ja, ok. Hei.

For dere som plaga med pollen, så det ikke så greit nå. Ja, det greit, men ja, det ganske rolig for burot og gress. Det ja, veldig beskjeden spredning av ja, pollen. Og så slipper å nyse og hoste og klø i øya og alt det der sånn, tror jeg. Jeg tror det i hvert fall. UB40, ta deg et glass rødvin i stedet for medisin. Det medisin godt nok, det ikke nok. Er det ikke det? Et godt glass rødvin. Jeg er ikke så glad i rødvin, men det er sikkert mange som er det. UB40, Red Red Wine. Kom i 1983, du husker han kom. Ja, det var den gangen han kom, vet du.

Ja, har du hørt, har du sett, har du tenkt? Kommer det til noe? Eller er det som Vemmel Spillmannslag her kommer? Blå, blå vind. Vi får høre det, vet du, Anita Lindblom. Sånt er livet.

nå er det gått et kvarters tid, så det greit å si hei om morgenen og sånn, og sånn, det helt overleint. Hei på deg, snære med deg. Har du det greit? Jo, selvfølgelig har du det greit. Jeg har fått kam av greier, så da går det alt som det skal, ikke sant? Jo, Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Ja, send en sms da, fortell hvem du 911-97253, og så 911-97253. Ja, du husker det. Ikke dårlig det, gitt. Å huske. Ja, vipphusk og andre dasker. Ja, det så greit. Det mye som greit. Det mye som ugreit også. Når du får, ja, når du ikke får, så det greit. Når du ikke får, så det ikke så greit. Det mye du kan få, og lite du kan gi tilbake. Ja, ikke det? Ja, du gir litt tilbake da, innimellom. Selvfølgelig gjør du vel det. Har du lånt en sukkerklump, så får du levere den tilbake igjen når du får selv. Helt klart. 911-97253 hvis du har rett for annet å fortelle her på Radio Rix. Ja, jeg sitter her, jeg helt for meg selv, alene. Så har du lyst til å si noe? Så gjør det, ja. Ja, Beaties, Massachusetts.

Ja, det mye vi husker og mye vi helst ville glemme, sånn det vel. Men Sissel I hvert fall tilbake igjen fra ferie, og hyggelig å høre på Radio Rix igjen, skriver Sissel. Og du skal få en god klem, Knut. Takk skal du ha. Ja, den var god den, Sissel. Takk for det. Og du har også støttet oss på Vipsen vår, det samme har Arne Haldorsen. Han har sendt inn ditt frivillig lytterlisens. Takk for det, Arne. Kjempefint for alle dere som støtter Radio Rix, og det kan du gjøre ved å gå inn på radiorixoslo.no. Der står det litt om hvorfor ikke. Ja, hvorfor ikke? Det ikke noe vi snakker om. Hvorfor ikke? Nei, hvorfor? Ja, hva forskjellen på hvorfor ikke og hvorfor? Hvorfor da? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke gjorde vi det? Hvorfor gjorde vi det? Eller si som Mr. Mister her på Radio Rix som du hører, Sissel. Broken Wings.

0: Ja, kan det dance with you? Det vel det man spør om innimellom. Men det noen steder man danser lenger? Jeg kanskje ikke, jeg vet ikke. Kanskje det det. Det sånn bryggedans rundt omkring. Og så det sånn svensktopp-band som reiser rundt og lager dansmusikk. Men det liksom, det liksom ikke inn. Eller kanskje det det, bare jeg som ikke følger med. Jeg skal ikke blande meg bort til det, altså. Dans så mye du vil. Det godt med en god dans. Trudeau, ja, Peter and Gordon på Radio X.
1: Just

0: Ja, ikke greit det der altså. Man først lover, så det ikke enkelt.
1: Ja, det Osvald.
2: Hallo.
1: Hallo, det Osvald, ja.
2: I privat?
1: Ja.
2: Ja. Ikke så mye vann.
1: Nei, hallo?
2: Ta den hit da. Ja, du.
1: Det Stutum, skjønner jeg.
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
2: Du.
1: Ja.
2: Du, vi har sittet her og dirret litt nå, du.
1: Ja, hvem vi?
2: Jeg og Waldorf.
1: Waldorf?
2: Ja.
1: Hvem det?
2: Kjenner du ikke Waldorf?
1: Nei.
2: Å, dra hjem, da stiller du tynt, altså.
1: Ja, hvem Waldorf da?
2: Det jo toppmann, vet du. Han gift med søstra til Gunnhild.
1: Ja vel.
2: Ja, du, han, du skulle møte han, vet du. Fint, ja, det.
1: Hvordan da?
2: Svær, vet du. Han er bygd mer for last enn for fart, altså.
1: Ja, hvordan da?
2: Ja, oppi 110, vet du.
1: Ja, men altså.
2: Så litt kastrat, vet du. Han synger mye, vet du. Sånn,
1: ja, jeg skjønner. All right.
2: Du, ja, all right, fyr.
1: Ja. Hva du ringer for nå, da?
2: Du, pointet ankommer nå.
1: Ja.
2: Det Gunnhild, vet du, og søstre hennes.
1: Ja.
2: Flabba.
1: Ja,
2: det kråka til Waldorf, vet du. Dem hadde lagt opp sånn stereoferie i år, vet du.
1: Stereoferie, hva det for noe?
2: Du, med unger og dyr og greier, vet du. Ja. Camping.
1: Jaha.
2: Skulle vi dra rundt, vet du, rullende familiestevne.
1: Så dere skal reise sammen på ferie, altså?
2: Du har klare øyeblikk, du også.
1: Ja.
2: Men det, så hadde dem drivet og dillet, vet du. Med så mye hadde dem tråklet stått i verre, vet du. Så nå måtte Waldorf og jeg steppe inn og sanere litt på de der planene, vet du. Greie ut garna, liksom.
1: Altså, dere har laget en ordentlig plan for den turen, altså?
2: Best.
1: Ja.
2: Lørdagen.
1: Jaha.
2: Lørdagen så tok vi en liten samling her hjemme hos Waldorf.
1: Ja.
2: Bare for å sette en liten schedule på det greiene, altså.
1: Ja.
2: Liten rolig konferanse, vet du.
1: Ja.
2: Kikket vi litt på TV2 og greier, bunkret sånn decent.
1: Mm.
2: Helt ned på vannskorpet, lå vi ute. Men så ut på kvelden, vet du, så begynte det å svinge.
1: Ja.
2: Fikk vi opp skikkelig turtall. Du, til slutt så la vi bare ut drivankeret vi, altså. Ja. Det gikk jo hele helgen rundt, vet du.
1: Nei, altså, du vil ikke si at du ikke har vokst fra å sitte og drikke og rangle hele weekend, hva?
2: Oi, du tar dypt i ordbunken nå, du, flottår.
1: Ja, Osvald, ja.
2: Nå sitter vi her liksom og drar ned igjen, vet du.
1: Jaha, det var godt det da. Du, Stutum, jeg har ikke tid til det her. Du får ha det bra.
2: Du, Gordon.
1: Ja.
2: Du, nå er jeg der.
1: Ja, hva? Hvor?
2: Altså, dette her, det kommer til å bli årets safari, altså.
1: Du mener den turen da, altså, hva?
2: Ja, nå har vi dratt opp den generalplanen her. Skikkelig Norges ride, vet du, drar vi ut på nå.
1: Jaha.
2: Startet på fredagen.
1: Ja.
2: To svære rullende hangarskip, vet du, med cabin på slep og greier.
1: Altså, dere skal reise rundt med to store campingvogner, altså?
2: Ja, vet du, rundt hele Tærlaklumpen. Se Norges blomsterdal.
1: Ja vel, det er jo fint å reise i eget land, ja.
2: Ja, du vet, reise nedover nå, vet du, Spagettiland og Costa del Sol og de greiene her. Det er bare tull, vet du, vi som har det kremlandet, vet du.
1: Ja, det er virkelig et fint land å reise i.
2: Ja, altså, du vet, med Bjørnsson og alt der, vet du.
1: Okay. Jeg ønsker deg bare god tur, Stutum, både du og resten av familien.
2: Jeg ringer deg,
1: ja. Ja, ikke gjør det, men ha det bra.
2: Ja, ok.

Og for dere som plaget med pollen, så ikke så greit nå. Ja, det greit, men jeg. Det ganske rolig, for burot og gress, det ja, veldig beskjeden spredning av ja, pollen. Og så slipper å nyse og hoste og klø i øya og alt det der sånn, tror jeg. Jeg tror det i hvert fall. UB40, ta deg glass rødvin i stedet for medisin. Det medisin godt nå, det ikke nok. Ikke det? Et godt glass rødvin. Jeg ikke så glad i rødvin, men det sikkert mange som det. UB40, Red Red Wine. Kom i 1983, du husker han kom. Ja, var det gangen han kom, vet du.

Da skal vi fram til Skandinavia og en slant til trikken hjem. Det kan være greit å ha en slant til trikken hjem, så du kommer deg helt hjem.

Ja, du har i hvert fall kjørt trikken i Oslo mange ganger, regner jeg med, og da det jo en trikk som heter 12-trikken, vet du, og den det Marion Ravn har laget en sang om, så her får du 12-trikken.

Ja, vi har jo hatt veldig mange fine skyfrie dager I sommer og her skal du få skyfri himmel med Bjørn Eidsvåg.